Nordkanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er alsidig lokalradio med noget for enhver smag.

Ja, her er vi jo desværre nødt til at fade i Bjørn og Okay sang Røde læber skal man kysse. Og det er jo selvfølgelig fordi, at tiden er ved at rinde ud for dette her program. Så Ulf Taube og jeg, John E., siger tak, fordi I lyttede med, og have det rigtig godt her i sommervarmen, til vi høres ved i næste uge. Tak for nu.